0: ba ditšhabatšhaba.
1: Ntisele puo e so, ntisele ditlwaelo tse so.
2: Ke molelo wa botlhe, ba bagolo le ba bannyane. Ke le Lesedi FM.
3: Ho se mo sotho ke bo

dumelang ke morena soehla thopi tse kgang o mametse ntswa ke mpesi roikate lesedi ofe